اوكي هيدا ما كان موسيقى نبي ما كان نوسي نرى لايك ونيا تيتلو سنتيمنت مورا كي سبيشال با مانا مانا سي مانا جي و انريكو موسيقى نسبيرا سي ستي هلا نبي انا فاتين دادر دياك بيتا بوسر انجو يو موسيقى نبي كتا بوسر ريكوست نو هنا يو كومنتاريو سي ار ام في نيديهان كاكا ديدي كيها موسيقى Cause I wanna love you for God. Soalnya iha hela den tete kumoro senti boring. Oke, okay, nebe der dia kueto posira nebe korsnya den tete neba na karten tenda okos. Aha, buka tenda okos deh. Nih lah dia kira. Bon dia sis, bon dia mo sih nenarang ngol letra koreanya yang tila tene ini satu le. Nebe bon dia deh. Mika nyeri bon dia deh dikelai musik lai ami bibi leo. Oke, okay, nebe dader dia kan Fatin beta bos remix sini Fatin stay tune hela. Mau Charles ni dengan Rico sila musik ya ide live uang kanik ni andet subrinya i pura antiu ne. Feto saya mah hal hal antiu uang moras ne. Feto dene be. Har kau ambros turu malu tiu. Oke. Cuy ni dia bon dia panak kau bon dia mesti mau dia kalai. Anau ni dia uang kanik ni dia kli iteru bapa benar itu naisa. Oh how bapa benar depois aku kait hela likisah usi kau meliudet ba. No, Fernandes ni dengan Fuka nesang negaya. Ih, maroma, kita ni Fuka masa sewa tu mediak. Abe, nyanyan, halo, bun dia, dader diak. Oke, chill boy, ni maksa akompanya mos, yanti dader diak, na kerten tenda oko, dader diak nufatim. Lidio nya dehang, mana bun dia, dari kela musike dan Miami, joven bayro hak matek, afasa nebe, iha rai larang horai liur. Dader diak bayi mihotu. Bom sintoniza det, no, yo no sé Fernández, ni familia, usi, familia akusti, akusti, hoy titulo Laos, hau niang ona. Se Laos son niang usik ba, ema seluk niang. Oke, halimar det. No, yo no sé Leo Araujo, ni dader dia Irma, dia kelaem, dedike hala musika ida Miami, mak sintoniza lah, oke, depois yanti dedike hala musika ba, ya, nebe dader dia det. Leo Araujo, ni dader dia ma, oh, yanti liat ena, karak lai repete fal. Usi Johnny nyeri yang bon dia bing ajude to kala lagu malisan lai. Buka malisan det. Fernandes nyeri yang biasa det bayan. Oke, okay, hau biasa hela. Agar kau uji far dari sekolah ni kan sa. Ari nyu de bon dia bing bonita los ne. Aha, ari nu mai tesi de ka koro kotu tiu mane. Oni dader dia. Oke, okay, ta mai prank prank tang hau lah. Buka tebe so mane. Oke, ini benar dari yang nafatin beta posira, no isa baru natang musika, selu kino siaki pasra koloporo Alex Pasar Ibu, ini titla orai. Spesial posira, ini memang korsi hadiah sepura neba, oh Henrikos musikane, oke, terorona mutuk musikane.